alto, yeye, que ya pacho que del me papá. Vese jivan me sati yad rete, lekin ya hare ke dil se puch dil me kaun. Ye mere baba dil mein kaun.